0: que haya más chivatos para empapelar a más corruptos. Puede servir de inspiración a Leire Díez, la fontanera de Ferraz, o a Julito Martínez, el amigo de Zapatero, o incluso a Cerdán y al propio Ábalos, lo indulgente que ha sido el tribunal con Aldama, y que se animen todos a confesar. ¡Ay, si los compinches empezaran a cantar! Eso sí que sería tremendamente aleccionador, ministro. No sé, niños, ¿y qué os parece que al ministro le parezca más indignante que un empresario corrupto colabore con la justicia para empapelar a sus compinches políticos corruptos, que a que en su propio partido y en el gobierno hubiera tanto político corrupto? Porque Ábalos no era cualquier político, era el hombre de confianza del presidente, máxima autoridad en el PSOE, el que dio el discurso en la moción de censura contra la corrupción, el que prometía regeneración. ¿Lo veis, niños? Podéis nombrar a un corrupto como ministro y jefe del partido que le pillen robando en lo peor de la pandemia y luego sustituirlo por otro, también amigo, que también está en la cárcel. Pero si dices que no te has enterado de nada, puedes seguir siendo presidente y no te faltará un ministro que salga a hacerte la pelota.
1: Moraleja, Marta.
0: Lo tremendamente aleccionador es que va llegando el mal olor.
1: 7:21, hora menos en Canarias. Esto es Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días, a véspera de San Xoán, a grande festa de inicio do verán chega de novo con temperaturas moi altas, xa comezaron os preparativos, malia que prácticamente toda Galicia está en alerta por máis de 35 graus, concretamente aviso laranxa no sur de Lugo por máis de 39 e amarela no resto, a gas na mariña no litoral que vai dende a Costa da Morte ata a comarca de Vigo. De seguido lle lo contamos e falamos tamén doutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este martes 23 de xuño.
4: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, teremos nubes medias e altas con posibilidad de pola tarde de algún chubasco illado de carácter tormentoso. As temperaturas volverán a subir, co que quedarán en valores moi elevados, tanto as mínimas como as máximas, que serán de 41 graus en Ourense, 38 en Lugo, 37 en Santiago de Ferrol, 35 na Coruña, 32 en Pontevedra e 31 en Vigo. O vento soprará frouxo de compoñente leste. E mañá, xornada festiva en Galicia, baixarán levemente os termómetros, pero se agardan chuvias tormentosas en moitos puntos. Imos coñecer como despertan as cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
5: Pois aquí con 19 graus e ceos limpos, 21 en Ferrol. A rapazada repartese as praias para noite meiga, os máis madrugadores levan dende onte a mañá agardando sitio na área, delimitando parcelas, organizándose para dormir ata este serán cando comezará a festa do lume das sardiñas. A alcaldesa visita hoxe a unha o posto de coordinación de seguridade na coiraza do Orzán.
3: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 19 graus de temperatura. Estabilizado un incendio con varios focos simultáneos declarado onte na parroquia de Xermán, en Cospeito, despois de arrasar 5 hectáreas. Obrigou a cortar a LU-1706 e todo apunta que puido ser intencionado.
3: Ourense, Paco Sarria.
7: 22 graus arestora e máximas que rondarán os 40. Absolto Cigarrón, veciño de Verín, acusado de dar un latigazo a unha muller durante un desfile. A xuíz non atopou probas que o identifiquen despois de escoitar testemunhos, ningún neutral, xa que todos os traxes son idénticos e con máscara, aunque sinala que unha festa como a do Entroido non podían parar excesos, en este caso a denunciar antes sofriu lesións que tiñan entidade penal.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos mayoritariamente despexados, 18 graus de temperatura, dous axentes da Policía Nacional salvaron a un neno de 3 anos, o rapaz desvaneceuse e perdeu o coñecemento. A nai avisou os servizos de emerxencia, mentres non chegaba a ambulancia. Medicalizados, axentes realizaron o rapaz maniobras cardiorrespiratorias e conseguiron que recuperase o alento e a consciencia.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Vencemos costeos anubrados e 21 graus de temperatura. A dous individuos sorprendidos facendo trampas en probas teóricas de conducir en Pontevedra, funcionarios da DHT e axentes da Garda Civil detectaron a estas persoas infraganti utilizando un teléfono colocado entre a roupa con unha microcámara e unha tarxeta Bluetooth e un pequeno auricular.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: En Santiago temos 22 graus, foi unha madrugada sofocante, amencemos co ceo anubrado. Os 4 exconselleiros do Partido Socialista concurrirán xuntos ás vindeiras eleccións municipais nunha candidatura que estará encabezada pola concelleira Mercedes Rosón. Hoxe anunciarán no nunha comparecencia pública.
3: Son as 7:23 con Nuria Gestal na técnica, TE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
11: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
12: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
13: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben. e menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
14: Pois non entendo por qué. Facelo ben e usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
13: E tamén falarse en corte, non?
14: E facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
13: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
14: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
13: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
15: De facelo, facelo ben.
16: Xunta de Galicia.
17: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
16: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
18: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
19: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
20: nectarina kilo, 1,95€. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85€. Chorizo criollo fresco, kilo, 6,45€. Y cerveza Estrella Galicia, lata 33 centilitros, 57 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
21: Gadis, en confianza.
3: Fronte ao sol, sombra, auga fría e xornada reducida. Este é o lema dunha campaña que Comisión Sobreiras presentou en Ourense para protexer os traballadores das altas temperaturas. Inciden en que cada vez son máis frecuentes os fenómenos de calor extremo e que mesmo a Unión Europea avisa de que traballar con máis de 38 graus incrementa a probabilidade de accidentes. A campaña incide especialmente no traballo ao aire libre en sectores como construcción, xardinería ou limpeza. Urxen protocolos na negociación colectiva tras comprobar o alto grau de incumprimento desas medidas. Falan Carmen Villar e Alejandra Gesto, de Comisión Sobreiras Hábitat Galicia.
22: Vamos a vigilarlo estrechamente porque el calor mata. No se dice, pero el calor mata. A época da sensibilización xa pasou e vamos a pasar a acción, interponendo denuncias á Inspección de Traballo ante os incumplimentos en todo o que respecta ás incidencias meteorolóxicas.
3: Por certo, que a Xunta convocará esta mesma semana representantes das deputacións de Lugo e Ourense e dos 10 concellos afectados polas riadas da semana pasada para cooperar e poder recuperar a normalidade o antes posible. Así o anunciaba o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, que rexeita que estas riadas provocadas polas treboadas están tamén provocadas por un mal tratamento dos terreos arrasados polos lumes do pasado verán.
23: A Xunta de Galicia actuou nos montes da súa competencia para todas as técnicas, o munching e todo o que tiña que ver, ten que ver para evitar este tipo de aluvios logo dos incendios do pasado brao. No caso das zonas afectadas nestas riadas, había dúas comunidades de montes, as dúas solicitaron e lle foron concedidas axudas da Xunta de Galicia para facelo.
3: Pola súa banda, o PSDG advirte de que Galicia pode perder 8 millóns e medio de axudas do Goberno Central para recuperar os montes queimados en 2025. Acusan o Goberno galego de mala xestión e salientan que só se executou o 10% do establecido. Por certo, que a Xunta recorrerá entre o Tribunal Constitucional a norma estatal que regula as zonas de aceleración de renovables porque entende que invade competencias autonómicas. Alfonso Rueda asegura que unha normativa tan detallada que na práctica non deixa marxa de manobra a Xunta para determinar onde están esas zonas. A todo isto, a portavoz Nacional do BNG, Ana Pontón, pide ao presidente do Goberno galego que explique por que rexeita o traspaso a Galicia da P9.
24: Cando este xoves o Congreso aprobe a lei de transferencia da P9, que vai facer o presidente da Xunta? Vai decir que non a quere e boicoteala? Vai rexeitala como está rexeitando a quita de 4.000 millóns de euros da débeda pública de Galiza negociada polo BNG? A pregunta é se seguirá instalado no seu non a Galiza traizoando a este país. Ten que responderlle os galegos e as galegas que se merecen unha explicación.
3: E mentres o presidente da Xunta volve a pedir a convocatoria de eleccións tras coñecer a sentenza do caso Ábalos. Rueda falaba así tras o Consello Semanal da Xunta que aprobou novas bolsas comedorcas que agardan poder chegar a 18.000 nenos. O Consello aprobou tamén a concesión das medallas Castelao á Fundación Andrea, que traballa con familias de nenos con enfermidades crónicas ou terminais, o trompetista Esteban Batallán, a científica Marca Peans, o atleta Adrián Ben e a hostaleira María Barallobre, propietaria propietaria dos restaurantes La Penela. Son a 7:28, tempo agora para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
0: Ola, bons días. O Liceo buscará hoxe o seu noveno título de Hockey Liga. Ás 8:30 xoga o quinto e definitivo partido contra o Igualada. Busca dobrete, algo que non se cede dende ano 91, daquela gañara a Copa e tamén a Liga o equipo liceísta. E ali cerca do pabellón dos deportes, antes ás 9, en Riazor, a Asamblea Extraordinaria do Deportivo, no quedará a coñecer ademais

0: E tamén hai posibilidade de cortes, se a festa sixe, nas rúas de San Xoán e Emilia Pardo Bazán. Tranvías reforza, por certo, o seu servizo, con buses lanzadeira aos barrios desde a Praza de Pontevedra entre as 12:15 e as 2:30 da mañá.
1: Muebles Rei, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
2: Pois a marxa da festa lemos hoxe en La Opinión que ningunha empresa se presenta ao concurso para xestionar a planta de lixo da Coruña.
0: Pois xa non le explica que o Concello cambiará as condicións para incrementar a seguridade económica das compañías que aspiren á concesión nun novo prazo de ofertas en xullo. Sinala tamén que Urbaser, Valoriza e FCC presentaron alegacións que levaron o Concello a subir a oferta económica, pero finalmente non se presentaron o contrato cuxo valor é 25 anos supera os 642 millóns, xa que consideran que non é remunerador.
2: E o autobús urbano xa chega a Xuxán.
0: Estreouse nas últimas horas con tres paradas no barrio Caliña 4.
2: Saiban tamén que o Grupo Municipal do Benega oponse a posible construción no barrio das Roseiras de edificios que compensen o exceso de edificación nas Percebeiras.
0: A portavoz nacionalista Viaveira lembra que para calquera modificación do plan urbanístico é necesaria a maioría absoluta no pleno, pero xa apunta que o Benega non vai apoiar esa modificación. O pasado xoves houve unha xuntanza veciñal no local da Igrexa das Roseiras, na que os asistentes tamén rexeitaron calquera construcción por exceso de alturas.
2: E rematouse en acordo a primeira reunión con mediación entre patronales e sindicatos do metal da provincia da Coruña que levan xa 8 xornadas de folga.
0: A CIGA considera insuficientes as propostas dos empresarios e as centrais manteñen as xornadas de folga previstas para o vindeiro martes e os días 2, 7 e 9 de xullo.
2: Lembren tamén que hoxe xornada de folga no comercio de alimentación da provincia con manifestacións.
0: A da Coruña sairá da Praza de Lugo a mediodía e percorrerá diferentes supermercados ata rematar en Santo Agostinho de Ferrol, percorrerá Ultramar a partir da 1:30. A patronal lamenta que os sindicatos rexeiten a súa proposta de mediación para tentar lograr avances.
2: E un último apunte, María Barallobre, propietaria dos restaurantes La Penela, recibirá este domingo unha das medallas Castelao que outorga a Xunta. E en medio da festa do San Xoán están esta noite os concertos de Noites do Porto. Xoel López actuará a partir da medianoite e antes das 10 Camaño e Ameixeiras.
1: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ofrece los deportes.
2: Alberto Gómez Barros, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. O Liceo buscará hoxe conseguir o seu noveno título da Hockey Liga. Será a partir das 8:30 do Serán, no quinto definitivo partido contra o Igualada no pabellón dos deportes de Riazor. E antes, dentro de media hora, asamblea extraordinaria do Deportivo no estadio de Riazor, no que se dará a coñecer o resultado da consulta a fitos abonados para o cambio de nome a galeguización do nome Deportivo de A Coruña, e se cabe proceder a súa aprobación. Un Deportivo que onte recibía petición de sanción por parte da Comisión Antiviolencia polo que se cedeu o remate do partido contra a Unión Deportiva Las Palmas, petición de peche por un mes de Riazor con multa de 80.000 euros, entre outras circunstancias, por esa invasión de campo e mesmo polo emprego dun dron cando non estaba autorizado polo coordinador de seguridade. Ademais, hoxe a mediodía haberá rolda de prensa na que se dará a coñecer o convenio de colaboración entre o Racing de Ferrol e o Somozas. O Somozas pasará a ser equipo filial do Racing. Participarán Alex Vázquez, Juan Alonso e Michel Alonso, que será o novo coordinador. E apunte de baloncesto, porque Leiva Basket Coruña renova a Didac Cuevas e Paul Jorgensen para que continúen na Liga CB. Non continuará Abdou Tiam e o Ar Balonmán Coruña anuncia a fichaxe do lateral brasileiro Macapá.
1: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ha ofrecido los deportes.
4: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
2: Pois botamos xa unha ollada aos principais titulares dos xornais locais. Comezamos polo caderniño de La Voz de Galicia para a Coruña. As deficiencias de Alvedro lastran o tecido empresarial coruñés. En La Opinión, en portada, ninguna empresa opta o concurso para xestionar a planta de lixo de Nostián. En El Ideal Gallego, foto para os mozos collendo sitio na praia do Matadoiro co titular Os Vixilantes da Parcela. E xa por último, en Diario de Ferrol, lavado de cara a Estrada de Castela.
4: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de la Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
2: Pois estamos xa a piques de rematar, pero antes, como cada mañá, escoitamos que ten que contarnos Luis Cerdeira. Moi bons días.
5: Hola, que tal? Moi bons días. En este martes es víspera de San Juan, noche mágica, noche de cacharelas, noche de hogueras. Vamos a disfrutar de ellas con sentido y con cuidado. Empezamos el día con buenas noticias, las oportunidades para hoy.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: nectarina kilo 1,95 €, costilla de cerdo fresca plancha kilo 4,85 €, chorizo criollo fresco kilo 6,45 € y cerveza Estrella Galicia lata 33 centilitros 57 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable.

0: mejores manos. Confía en Talleres Carrera, servicio postventa oficial, donde encontrarás una amplia gama de servicios que te harán sentirte más seguro en tu Citroën. Talleres Carrera. Pide tu cita en el 981-277-100. Galileo Galilei 32. Polígono de la Grela. Let's walk inside your
1: head. Precios imbatibles en Rapimueble. No hay quien dé más por menos. Conjunto canapé más colchón doble, 329 euros. Dormitorio de matrimonio, 369 euros. Dormitorio juvenil, 399 euros. Más ahorro y más barato, solo en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
2: ¿Quieres ser profesor? En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Acompañámoste en todo camiño, clases presenciais e virtuais, un equipo con experiencia real en oposicións, e incorporamos a inteligencia artificial para adaptar a preparación o teu ritmo. Máis de 200 alumnos obtiveron praza en cada unha das dúas últimas convocatorias. O seguinte pode ser ti. Matrículate antes do 30 de xuño con matrícula gratuita e media mensualidade de balde. Nos Oposicións, a referencia dos opositores en Galicia. nosoposicións.com.
3: Nesta noite de San Xoán, separar ben é disfrutar mellor. Ecoembes estará presente para impulsar unha celebración máis sostible. Trae os teus envases de plástica aos recipientes habilitados e poderás conseguir abonos ao Básquet Coruña. Atopa os nosos monitores no Paseo de Riazor, Plaza Elíptica, Plaza de España, Rúa Monforte e Barrio das Flores. E xa o sabes, en San Xoán, desfruta e recicla. Colaboran Xunta de Galicia e Concello da Coruña.
4: Onda Cero A Coruña, 89.2.

0: Parase o tráfico no paseo marítimo e tamén hai posibilidad de cortes e a festa de Xixe nas emblemáticas rúas San Xoán e Emilia Pardo Bazán. Tranvías reforza o seu servizo de buses con vehículos lanzadeira aos barrios desde a Praza de Pontevedra entre as 12:15 e as 2:30 da mañá. Ademais, o bus búho circulará ata as 7 da mañá. As praias deberán quedar baleiras ás 6 da madrugada e a poder ser limpas. Desde o Choac chaman a precaución tanto a hora de acender lumeiradas como a hora de saltalas. Lembran que para evitar quemaduras é mellor levar zapato pechado e pantalón longo. Por suposto, non saltar despois de inxerir alcohol, nin tampouco lumes moi altos ou levando en brazos a nenos pequenos porque iso pode provocar que perdamos o equilibrio.
1: Pois xa saben que polo San Xoán a sardiña molla o pan, moita animación dende primeiras horas na Praza de Abastos de Santiago para mercar o peixe que esta noite será o rei das cacharelas e das sardiñadas. As de Rianxo e Ribeira venderonse no mercado compostelán a entre 9 e 12 euros o quilo. Ademais das sardiñas, as ervas de San Xoán mesturaban os aromas no mercado compostelán para preparar a noite meiga.
2: A sardiña de Ribeira 9 euros. A de Ribeira porque é moi boa toda. É un pouco máis barata que a de Rianxo.
3: A de Rianxo e de Ribeira.
4: A que precios máis?
3: A 12.
4: Bueno, se espera hoxe moita xente, non?
3: Esperemos que sí. Porque
1: outros dos puntos neurálxicos da celebración desta noite en Igrán agárdanse unhas 30.000 persoas, fundamentalmente xente moza que celebren esta festa en Praia América. O alcalde Juan González advirte de que haberá forte vixilancia para tentar impedir que se realicen cacharelas ou buracos no areal nigranés.
5: A ver, las dos hogueras que hace el concello en la parte final de Pansón, que están totalmente controladas, y después eso, ya digo, toda la diversión del mundo y que la gente lo pase muy bien, pero que sepa que quien destroce, pues probablemente lo vaya a pagar. Está prohibido hacer horas en las playas, está prohibido llevar palas y hacer agujeros que nos convertían nuestras playas en cráteres lunares. Y bueno, de lo demás está permitido ir a la playa. Tenemos campaña de concienciación muy potente, pero también la campaña esta de control por parte de todos los cuerpos de seguridad, que habrá sobre 200 personas velando por nuestra seguridad, por nuestra limpieza.
1: Por lo tanto, xa se están preparando as lumeiradas ou cacharelas, as sardiñadas e tamén o churrasco, que de todo hai nunha xornada con altas temperaturas. De feito, para hoxe prevense máximas de 41 graus en Ourense, 38 en Lugo, 37 en Santiago e Ferrol, 34 en Pontevedra e 33 na Coruña e Lugo, Ramón Castro.
6: A Xunta amplía as zonas en nivel vermello por calor a noreste da Coruña, a Mariña, centro, sur e a Mariña en Lugo. E a comarca de Valdeorras en Ourense, a nivel laranxa están grande parte da provincia de Ourense e o interior de Pontevedra. Por este motivo, o goberno galego suspende a actividade deportiva federada e o programa xogada en exterior dende as 12 ata as 8 desta tarde nas zonas de alerta vermella e ata as 6, onde o aviso é laranxa. A exposición a estas altas temperaturas poden provocar mareos, cansanzo, febleza, fatiga, calambres musculares, síncope, deshidratación, insolación ou golpes de calor. Hai que ter especial atención coas persoas de máis de 65 anos, os menores de 4 e os que sofren enfermedades crónicas e psiquiátricas. A Consellería de Sanidade recomenda beber máis líquidos sen agardar a ter sede, sobre todo auga e zumes fríos, evitar bebidas quentes, alcohólicas, café, té ou con moita azucre. Aumentar o consumo de verduras, ensaladas e froitas, evitar as comidas copiosas. En canto a roupa, aconsellase levar tecidos naturais, non apretada, de cores claras e, por suposto, usar protección solar, gafas e sombreiro.
1: Os concellos de Ponte Caldelas, Portas e o Campo Lameiro, por certo, publican bandos municipais estes días solicitando aos veciños un consumo responsable de agua, Juan de Sola.
7: Situación que comeza a preocupar polo estado de algúns ríos, o caso do Verdugo, seu paso polo concello de Ponte Caldelas, que presenta un nivel máis baixo do habitual neste mes de xuño, que tamén trascende a concellos como Portas ou Campo Lameiro. Ante un esteario xa coñecido de outros anos, estes diferentes gobernos municipais decidiron emitir os seus respectivos bandos para alertar e concienciar da actual situación que presentan os recursos hídricos. Tras un final de primavera sen apenas precipitacións, leva estes concellos rurais da comarca de Pontevedra a solicitar mesura e responsabilidade polo uso do auga con unha serie de recomendacións básicas. Na mentras, e ante a previsión da chegada de turistas en estes próximos meses, outras localidades, San Senso, Pollo ou Marín, manteñen a súa máxima atención no Lérez e Oumia.
1: Mentres, dende a zona 02 danos ocasionados polas treboadas da pasada semana en Ourense, o alcalde de Viana do Bolo, Germán Pérez, vende confirmar que a Xunta xa o citou canda os rexedores dos outros concellos afectados a unha reunión en Santiago venres ás 9:30 da mañá. Antes, o xoves, pedirán nun pleno municipal a declaración de zona de emerxencia, como xa solicitaron cando a conselleira de Infraestruturas visitou nos últimos días as aldeas afectadas.
8: Eu dixenlle que o que eu vi ali, sin ser un técnico, era de libro, a declaración, requería a declaración de zona de emerxencia.

0: del cuidado, la precaución. También hablamos das ervas de San Xoán, porque son unha parte ben importante das nosas tradicións, as tradicións vencelladas ao San Xoán. E mentras nos agarda Gemma, que é liceísta de corazón de toda a vida, que seguro que nos está a escoitar, imos saudar primeiro, non sei se está Alberto, Nuria, está Alberto? Alberto está por aí? Sí.
1: Sí, hola,
0: sí, que
1: hola.
0: Está. Hola. Alberto, xa falamos con Gemma agora enseguida, pero antes vou saudar a Verónica, que é a responsable dunha floristería, non é unha floristería, é un lugar de flores, Floradeira, arte floral con flores de tempada, que está nun recunchiño do rural da provincia. Verónica, bo día.
2: Bo día.
0: De onde saen, Verónica, moitísimos ramos das ervas de San Xoán.
2: Sí, salen os que podemos facer, que máis non damos feito, ojalá puidéramos facer máis, pero non nos dá nin tempo a sacar todos os que poderíamos enviar.
0: Verónica, cantos ramos vendíchedes?
2: Mira, pois antes mandamos 69 ramos de ervas de San Xoán para toda a península, que se repartirán hoxe pois, en zonas de Cataluña, Madrid, pois, por toda a península.
0: Ostras. E eso foi onte, pero hoxe seguides con encargas de San Xoán.
2: Sí, hoxe seguimos facendo entregas por aquí pola contorna, pero bueno, como temos tamén outros tipos de encargos, pois xa limitamos o número dos que podemos facer, porque senón estaríamos desbordados.
0: Onde estades, Verónica?
2: Estamos en Paderne. Estamos en San Julián de Vigo, que é unha aldea pequeniña do concello de Paderne, a unos 12 kilómetros de Betanzos.
0: Bueno, en ese recunchiño, que ten moito que ver ca tua historia persoal, montaches ti este lugar de arte floral que ten obradoiro, que bueno, está como todo moi mimado, con flores exclusivamente de tempada, non?
2: Sí, a ver, eu nacín aquí, estou na miña casa materna, traballo nunha palleira que me regalou meu avó, restaureina e convertina en unha palleira, pois en vez de erva seca, flores secas.
0: Claro, claro.
2: Manteño un pouquiño o que eu cultivo, que heredei de meus pais, e despois, pois eso, seco, preservo flores e traballo pois con flores de tempada, pois eso, neste momento, pois que serían as ervas de San Xoán. Agora no verán vamos a empezar pois con dalias, cosmos, flores así máis de xardín. Despois virán pois as hortensias. Isto é un ciclo que se repite cada ano.
0: E que, Verónica, non sei, seguro que a túa vida ten algunha incidencia ou é algo non bonito, pero así a priori pareceme un conto.
2: Suena moi bonito, pero hai momentos de estrés,
0: claro.
2: Hai momentos de veña, este pedido non sale, ahora mismo temos unos cuantos en Barcelona, pola zona de Barcelona parados, no, que están en camiño, xa están en camiño, non quero

0: Pues cada un apela claro. ao marketing como queira, pero...
1: Vale, pues yo, por
0: a
1: ejemplo...
0: A universidade é Universidade da Coruña e o Concello é Concello da Coruña, porque contrae...
1: Yo voy a intentar, claro, yo voy a intentar por nuestra parte, por ejemplo, cuando...

0: Cataluña hasta que, bueno, pues finales de los años 80, digo desde fuera, porque sí, claro, aquí siempre ha sido el Deportivo y el Depor, sí, pues Deportivo, y ahora ya se asimila con Deportivo. Pero,
1: bueno, el
0: fin,
1: 79%
0: todo,
1: de los abonados que sí votaron en esa encuesta del Deportivo votó a favor de este cambio para adecuarlo al topónimo oficial de esta ciudad, que es A Coruña. Y quien está detrás, en parte, en gran parte, de esta de este proceso, a iniciativa, a entidad de que se llama Quítame Encefala, que empezó, pues hay algunos anos con esas pegatinas, nos locais, pouco a pouco, dende o Instituto de Educación Secundaria Rafael Dieste. Alberto Pombo, moi bos días.
2: Moi bo día e feliz de falar con vos, aínda emocionado, entre vaguas e aplausos por parte da rapazada. Estamos moi emocionados de que este cambio tivese como motor un instituto público, como ben decíades.
1: Un instituto público veciño de Riazor, ademais.
2: Muy pertiño, desde as aulas vemos o estadio, entón claro, imagínate a emoción.
1: Que ben. Bueno, Alberto, ti eres profe de que asignatura?
2: De galego.
1: Claro, bueno, pois entonces xa está. Xa nos respostas ti. Isto ten que ser Deportivo da Coruña, non?
2: Ten que ser Deportivo da Coruña porque, como ben estabas explicando ti, en galego esos exemplos que puxetes son maravillosos, non? Universidade da Coruña, Concello da,
1: claro,
2: Coruña, a forma contrae. En todo caso, para non ser unha celebración, dúas cousas. A primeira, que se faga unha enquisa popular por primeira vez en 120 anos de historia, e segundo, que no escudo xa vai a poder ser harmonizado, non, con o nome oficial da nosa cidade.
1: Mm-hmm. Ben, ben. Aparte, lembramos, Albertos, porque son desos dos Albertos,
0: sí,
1: que isto parte dese instituto cun mapa social moi variado, con nenos e nenas, rapaces e rapazas de diferentes orixes e nacionalidades, e que están todos unidos polo galego. E porque iso dou fe que pasa moitas veces, non sei como explicarlo, pero hai as persoas que veñen doutros países aceptan e abrazan máis o galego que as persoas, que algunhas persoas que poden vir de outros puntos de España, porque, digamos, os que veñen de fora, pois pues, pues, hai dúas linguas, vale, galego e castelán, venga, adiante, xa está.
2: Mira, nós temos unha ilusión tremenda con iso, porque sabedes que aquí tamén se fala a maior campaña da historia deste país exercida activamente pola mocidade en prol da lingua galega.
1: Sí.
2: Pero iso nace desde un instituto, como ti ben estás dicindo, onde 7 de cada 10 nenos son de orixe migrante. E o colectivo en sí tamén ten unha porcentaxe dun 70-80% de rapaces que naceron en outros países, e non só, aquí tamén se fala, hai nenos que naceron en Zaragoza, etc.
1: Claro.
2: Ben, pois, esa rapazada, como ti ben estás dicindo, chega sin ningún tipo de estereotipo, de prexuízo, e descubren que o mundo pode comenzar a cambiarse desde dentro dunhas aulas. Eu creo que esta victoria popular tamén transmite unha imaxe moi forte para o resto da cidadanía galega que hai un motor dentro dos institutos que está desexando derrubar valados e transmitir isto. Nos, como sabedes, tivemos algunha reunión co Deportivo e sempre dixemos o mesmo. Consultade, veredes que é un clamor popular. E os datos os que dan agora é que 4 de cada 5 persoas que votaron a favor da forma galega. É unha barbaridade, é como digo, un clamor que estaba na rúa e é algo que creo que nos debe encher de orgullos a todos, que quen ande detrás disto se xa rapazada. E especialmente, permíteme facer tamén un recoñecemento para vos, todos os medios que estades, a pesar de que o Deportivo segue sen mencionalo, estades recoñecendo que este traballo ven alimentado e alicerzado desde a escola pública, por suposto, con o apoio de institucións, toda a masa social organizada, todas as peñas do Deportivo, que son, recordo, centos. Quero dicir, é unha barbaridade este movimento popular e como se transformou todo isto desde unha clase.
0: A min idesme permitir unha cousa, Alberto Pombo, foste de so motor, pero vadesme a permitir, porque da mesma maneira, do mesmo xeito que hoxe, por exemplo, o Deportivo di, estaba representado 99,78% do capital social, porque agora asina o señor Escotete e vai todo o capital social, eu lembro asambleas varias, e vou, por exemplo, lembrar algunha xente que xa nas asambleas pois o mencionaba, incluso en tempos de Lendoiro, pero eso sempre se deixaba de... Por exemplo, Xosé Iglesias Salorio, por exemplo, tal día como ese que sempre participaba, verdade, el empezou a dar os chispazos, pero o motor, sen dúbida, tédelo vos. Pero Xosé Iglesias Salorio e algún aficionado aficionada que mencionaba, e en tempos de Lendoiro, o que non se lle pode quitar o obtido, pois sempre pasaba de páxina, deixaba participar a xente, pero ese tema da galeguización do topónimo pasaba para adiante. Pero aí está, efectivamente, esta iniciativa do Rafael Yeste, chapó e para adiante e noraboa.
1: Bueno,
2: non sempre recoñecemos o traballo da propia Federación de Peñas, dos Blues, del Escano, de Francisco Méndez, tanta xente, como estás dicindo, que fixo isto. Digamos que a única matiz que ten isto é que foi sostido

0: Se preparan las cacharelas lumeiradas, cacharelas hogueras con altas temperaturas. Enseguida vamos a consultar con Meteo Galicia, pero todo está ya preparado en prácticamente toda Galicia para celebrar a Noite Meiga de San Xoán. En A Coruña, donde nos iremos dentro de unos instantes, es fiesta declarada de interés turística internacional. Hay jóvenes que llevan más de 24 horas esperando a esta noche en la playa de Riazor o en el Orzán. Pero también los micrófonos de Onda Cero acudían al mercado de abastos de Santiago esta mañana para conocer los preparativos de la Noite Meiga de San Xoán. Que se casa, se marcha
1: con calquera. Viña de Ribeira, 9 euros. Sí. A de Ribeira, porque é moi boa toda. É un pouco máis barata que a de Rianxo.
2: Ai, de Rianxo e de Ribeira.
0: A que precios máis son?
2: A 12.
0: Bueno, se espera hoxe moita xente, non?
2: Esperemos que sí, porque o tempo acompaña.
0: Tempo acompaña, se ve moitísima animación agora mesmo.
2: A verdade é que sí, verdad?
0: Mais que outros anos? Ou...
2: Pois probablemente sí, como encima é mañan festivo, pois a xente anímase. Claro.
3: Pois a 12 euros a sardinha de Rianxo. Sí, efectivamente, é o día da sardinha.
0: Se non tem moita animación, non? Sino...
3: Ai, ai, ai. Xa vai habendo xente, que se anima xente. Que veña que mañan é festivo e hai que facer a sardinhada.
4: Que sardinhada? Esta noite que sardinhada. É o típico, non?
0: Canto vai levar, mais?
4: Eu levo 4 kilos, pero non son todo para min, Somos noites grandes.
5: Hombre, claro que sí.
0: Canto van levar, máis ou menos?
5: Bueno, é que somos unha pandelliña boa e vamos a levar uns cuantos quiliños, sí. Sí, 4, sí.
0: Bueno, de precios como estades?
5: Bueno, un pouco elevados. Po tempo que estamos, sí, un pouco elevados. Pero bueno, é o que hai. E hai que consumir.
0: Porque esta noite é mágica, non?
6: Home, sí. Hai que, das tradicións, hai que mantelas. Saltar a cacharela, todo eso, sardinha, etc. Hai que cumplir todo.
0: Como di o dicho, na noite de San Xoán, a sardinha molla o pan.
6: Molla o pan, correcto. Sí, sí, sí. A saltar un par de veces a cacharela, e así. Por non facelo que non sexa, non vai a ser.
7: Todos a mercar sardinha. Non só sardinha, Ramón, porque ahora casi todas as cacharelas e reunións familiares ou de amigos mercan tamén churrasco.
0: Sí.
7: Sí, moitísimas encargas de churrasco e de chorizos criollos xa dende a semana pasada. Por que? Ti te acordas que hai uns anos a sardinha estaba moi cara, non? Porque había moi pouca. Ahora volvemos a ter sardinha, a bo precio relativamente, 9 euros, precio moi económico de Ribeira. Naqueles anos, a xente como estaba tan cara, tamén levaba churrasco para non gastar tanto. E agora, claro, pois a tradición xa quedou. E logo as ervas de San Xoán, que hoxe a recenda plaza. Ou a sardinha nas naves do peixe, ou

0: Se tiñamos que empezar con esta referencia a sardiñas que son protagonistas en moitos lugares da nosa provincia nesta noite de San Xoán. Os Tamara sempre lembrados con estas lanchas do xeito, con moitas sardiñas, ben as que se pescan pola zona de Rianxo, ben as que se pescan pola zona de Ferrol, en definitiva, que aproveita todos e todas e disfrutar con sentidiño da festa, e logo a recoller o lixo que xenera, que na Coruña, bueno, tradicionalmente son moitas as toneladas que se aglutinan. En a Coruña, hoxe tamén foi noticia ese cambio de denominación social do Deportivo, que pasa a chamarse Deportivo de A Coruña. Houve asamblea extraordinaria a primeira hora en Riazor, asamblea extraordinaria na que se deu a coñecer a participación da consulta aos abonados e abonadas. Participaron o 55,96% e deses participantes o 79,41% votaron a favor do cambio de denominación social do Deportivo, que pasa a chamarse Deportivo de A Coruña. Iniciativa que tivo moitos propulsores. Lembrome cando as asambleas non eran como a de hoxe, nun despacho, prácticamente nunha sala, cando había participación multitudinaria con dereito a participar por ter algunha acción, en daquela, pois Xosé Iglesias Salorio ou outros accionistas reclamaban yo alendoiro. Bueno, pois agora, no 120 aniversario do clube, con unha asamblea totalmente reducida a presencia dos directivos do Deportivo, representado aí casi o 100% do capital social, aprobas esta medida que tivo, pois, motor, sí, tamén promotores na Coruña, no Instituto Rafael Dieste. Aquí tamén se fala Alberto Pombo, director e mestre de galego, hoxe era unha persona feliz.
1: Feliz de falar con vos, ainda emocionado, entre vaguas e aplausos por parte da rapazada. Estamos moi emocionados de que este cambio tivese como motor un instituto público, como ben decíades.
2: Un instituto público veciño de Riazor, ademais.
1: Moi pertiño, desde as aulas vemos o estadio, entón claro. Imagínate a emoción.
2: Que ben. Bueno, Alberto, ti, non sei se ti eres profe, ti es profe de que asignatura?
1: De galego.
2: Claro, bueno, pois entonces xa está. Xa nos respostas ti. Isto ten que ser Deportivo da Coruña, non?
1: Ten que ser Deportivo da Coruña, porque como ben estabas explicando ti, en galego esos exemplos que puxete son maravillosos, non? Universidade da Coruña, Concello da Coruña, a forma contrae. En todo caso, para non ser unha celebración, dúas cousas. A primeira, que se faga unha enquisa popular por primeira vez en 120 anos de historia, e segundo, que no escudo xa vai a poder ser harmonizado, non? Con o nome oficial da nosa cidade.
2: Ben, ben. Aparte, lembramos, Albertos, porque son desos dous Albertos,
0: sí,
2: que isto parte dese instituto cun mapa social moi variado, con nenos e nenas, rapaces e rapazas de diferentes orixes e nacionalidades, e que están todos unidos polo galego. E porque iso dou fe que pasa moitas veces, non sei como explicarlo, pero hai as persoas que veñen doutros países aceptan e abrazan máis o galego que as persoas, que algunhas persoas que poden vir de outros puntos de España, porque, digamos, os que veñen de fora, pois din, pois, hai dúas linguas, vale, galego e castelán, venga, adiante, xa está.
1: Mira, nós temos unha ilusión tremenda con iso, porque sabedes que aquí tamén se fala, a maior campaña da historia deste país exercida activamente pola mocidade en prol da lingua galega.
2: Sí.
1: Pero iso nace desde un instituto, como ti ben estás dicindo, onde 7 de cada 10 nenos son de orixe migrante. E o colectivo en sí tamén ten unha porcentaxe dun 70-80% de rapaces que naceron en outros países, e non só, aquí tamén se fala, hai nenos que naceron en Zaragoza, etc.
2: Claro.
1: Ben, pois, esa rapazada, como ti ben estás dicindo, chega sin ningún tipo de estereotipo, de prexuízo, e descubren que o mundo pode comenzar a cambiarse desde dentro dunhas aulas. Eu creo que esta victoria popular tamén transmite unha imaxe moi forte para o resto da cidadanía galega, que hai un motor dentro dos institutos que está desexando de roubar balados e transmitir isto. Nos, como sabedes, tivemos algunha reunión co Deportivo e sempre lle dixemos o mesmo: consultade, veredes que é un clamor popular. E os datos os que dan agora é que 4 de cada 5 persoas que votaron a favor da forma galega. É unha barbaridade, é como digo, un clamor que estaba na rúa, e é algo que creo que nos debe encher de orgullos a todos, que quen ande detrás disto se xa rapazada. E especialmente, permíteme facer tamén un recoñecemento para vos, todos os medios que estades, a pesar de que o Deportivo segue sen mencionalo, estades recoñecendo que ese traballo ben alimentado e alicerzado da escola pública, por suposto, con o apoio de institucións, toda a masa social organizada, todas as peñas do Deportivo, que son, recordo, centos. Quero dicir, é unha barbaridade este movimento popular e como se transformou todo isto desde unha clase.
0: Ben, pois pues esas eran as reflexións de Alberto Pombo, xe en tempo de Más de Uno en Onda Cero Coruña, con Lara Vivero. Nora boa, cada un no seu sitio, co pulo, apoio importante, Rafael Dieste, xa digo, agora, motor importante, ese intercambio, xa non lo comentara Alberto Pombo, de xuntanzas co Deportivo para fomentar este cambio que xa sementaran outros, pero que non tibera pois tipo de repercusión a nivel de directiva do Deportivo. Un Deportivo que, ademais, ten previsto a 1:20 desta madrugada, xa do día 24, co gallo do 120 aniversario facendo xogo de números, pois dar a anunciar algunha novidade.

Maixolema pide un desexo. Bueno, imos ver se finalmente darán a coñecer o novo himno tamén que encargado para compoñer a Xoel López, o artista coruñés. Imos ver que o que sorprende.